0: Хүүхэд.
1: Солдарит дебойд.
0: Хүүхэд.
1: Насовистэд ой.
0: Хүүхэд зайтан үгэн сог.
1: Насовистэд ой.
0: Солгиатсэд ой.
1: Насовистэд ой.
0: На.
1: Солдарит дебойд.
2: Сэтс бус.